0: Mimi kama Dede Nyoro na wafuasi wangu kutoka leo nimeingia chama inaitwa People's Party of Kenya. Ile pesa imewekwa katika bajeti ya kufanya siasa. Mimi kama Dede Nyoro najua zile masimo zote wameficha pesa ya kufanya campaign.
1: Jumatano ya tariki 13, Kabiro Nigasiasa, ukiedhuru kuri Mwanki, Ndindi Nyoro, akiedhuru ari mugeni wetu.
0: We have today joined the opposition.
1: A Kenya ni bedri tobari na uge mwanya mwanya kumukonya. Na nikyo gitumi Jumatano ye, tukiedhuru tukieka mantu kimencho. We na kiori ukienda kumoria, watanira na akrobadhato, Mwenda Saba, Jona Gaishima, na mwalimu mawira ntoto mwari, deni ya Kabiro Gashiasa, tuko sio mbese Jumatano, kwa njiri ya taimu mwankada idha tushiaro kiri.
2: Meru FM.
1: Watanero, yetu, kajugetu.
3: Iona wa.

wa mpempe kaita kakwanda na ndini kakinyete kampuni ya mbeo New Western Seed bari kuera bari ani utubu waku wagura mbeo yonde ya mpempe kilo itandatu bari kwa fataleza kilo inya kutina marei kenda kuminyamanto kurukia kone kampuni ya Western Seed dikira mubango yuwa dhedi ya ntuko na kurubadhato na mubango wa Twitter nye aja kwa Meru FM. FM.

0: Maka nevi uragete cultural festival. Reune chonkerete kaire. Ikuma jumatano atareke kumi na idandatu. Mwanka jumamosi atareke kumi na kenda. Mweni oyo wa kenda. Nara uragete. Bore teretu idirikari akonti ya dharaka nevi. Baguata nete na achore bangita Meru FM. Kagere, ikuma jumatana tariki kumi na idhanato mwanka jumamosi ya tariki kumi na kenda nara uragi
1: yes na mwadhikeria wa Meru FM koririkanie mbecha iriogo mwadhikeria na mbecha inoichia wego ondhikeretie ogoro bai munde edhidhi moni ya kuinya star 671 ash inya star 671 ash na wedhurere box era kuenda we kwatireke manja kya mbesa bari bari bari kore na bagachinda chiringi ngiri mirongo yiri kore na bara bagachinda mirongo yedhatu mirongo ina na kore ura agachinda kire draw yeto ya emunde chiringi ngiri egana rimwe kogu edhi aradhi moni ya ku inya star 671 na mudhikeri yangu erire ukienda kuogea tumira mono box number 6 na box number 6 ya rega etumira box number 2 ukienda kuogea edhi otumira box inu chiere box number 6 na box number 2 inu ichio ikorea mono kuringana na burango raitha computer ni yako box inu chiere chie na mbecha na imbecha imbinge nke wego utakuenda kuchogia mudhikiria wanawego mbecha inu ignoachie kwe chire chiaku nonto na nonto tichi yako wana ya nintirega na chio ikio nonto ngokuretera mutaratara huu wa kupata hizi pesa hivi mwoni ya kuinye star 671 ash nkotirikania this is top reggae show nde kanyani ka toto la nyeusi ninge etuwa moremi kana Eddie the brand hivi nambere na kuthikeria Meru FM nguwata nero yetu kajo geta
2: Hairfood tutengo wananga kwanzia maineo
3: Nyomba ya Mteto Shiongwa Meru FM.
4: Ni boya mudhikiria wa Meru FM kwa toa ni kire Mteto Sieto na njira enda janinga itoa munene munguru Eto kia njiria na antato ilasi ito kinyilete nyumba yeto ya antato ni ati ya matongori ya wande presidenti William Ruto. Eru are na njiriti ndio nga ya we ya ntuko itano nteresi ya nyanza na reha ambiririe kanisene ya Voice Church International ila ili nteresi ya Kisumu. Raisi Ruto ni ya kudhia tanite na atongori ya mwanya baki ya makia ODM. Na reha itire na mbira ya kuringira.

0: guatanira na nkiroto wa nyeusi ntuko sio ndeshe kilume kirirege overdose kwa mbele za inyanya mwangatha kumi na ijiri shiogoro aja Meru FM.
1: Meru FM guataniro yetu kajugetu.
2: Meru FM guataniro ya amiru
3: uru irwe mboroeda.

0: kama Dede Joro, najua zile masimo zote wameficha pesa ya kufanya kampeni.
1: Jumatano ya tariki 13 Kabiro ni gasiasa kukiedhuwa kuri mwanki Ndindi Nyoro akiedhuwa ari mugeni wetu.
0: We have today joined the opposition.
1: A Kenya ni bedri tobari na uge mwanya mwanya kumukonia. Na nikio gitomi Jumatano ye tukiedhuwa tukie kamantu kimencho. Uwe na kiori ukienda kumoja watanira na akroba dhatu Mwenda Saba Jona Gaishima na mwalimu Mawira Ntoto Mwani Deni ya Kabiro Gashiasa. Tuko sio ndese Jumatano kwa njiri ya taimu mwankada idhatu shiaro kiri.
2: Meru FM,
1: watanero yetu kajugetu.

Yani lokumu ya famili oti wapi? Ino okumi ya famili ya tebo etere. Okumi wa famili ni naabo etere. Karibu sana. Tuitani mungarele karinga za kumi ni hiri kana zainya siyo tuku. Ngikurika na siya tuena mbese ira tuku dhana ni moja kwa moja kere mbango yuyo ya tuire peke ya rakone. Ndeo leleo ya nkona masini ya tuye heavily loaded. Heavily loaded. Kando mamari yetu ya bara bomba kudura becha nga mkano ntu nkona masini ya tuye heavily loaded. Ili ifuraisha na isikuwa na upungufu. Okay? Ili ifuraisha na isikuwa na upungufu kwa na mari yetu wa ni ya ndo wawe ingi barabo mbete kuhithura baki wa atira mbesa ukule kira kwenye star 671 PIS Mutembei, congratulations. Mtu yetu Josh Fatigitonga, congratulations. Mtu yetu wa Peter Mudhamia, congratulations. Kuna mtu yetu wa Jacqueline Ngera, congratulations. Sharoni Garweza, congratulations. Labani Mwenda, congratulations. Boi baraba changa mkana box number, kana box usi onda siyeu. Boba kwa hidra baiki rongiri kumi kumi kumi siyo participate ya siyo. Kuyo na mtu buweki rongiri kumi sienu sienu anto ya nare. Si mchanga mke sasa mtu wangu. Mtendelea kuzuba hapo. Apana, atuwezi ruhusu. Dakika 17 ngwenda juge bange za 12:20 za 12:20 ngwenda juge list ya antu bange eana baraba yake no ngiriba 15 si haraka haraka antu eana baraba ko ngiriba 15 iba inye star 671 ash beba mbire haraka haraka twende kazi ngakurika ni ngao sethra version yengeru imbo ruru wa kilengala ya

0: Look on a Kamiru County, Titambera San. Sinena mbali sana. So generally what I can see is ndina maono yama ingimbumbi kia kubwevia. Man representative. Na ndina inya, ndina courage. Yo champion policy. Ira ikaomba kudefend Mumeru.
1: Yes.
0: Ikaomba not muyuthi yake. Ivirei muyuthi, ivirei mwakuru, ivirei mwakuru. Every home. Kekinyelo ima endeleo. Tiku ivera kuhina kiathira umandrapa umite embe. I concentrate na embe. Ate one katiania nikuelewa tukwira ko ne katiania na anga president akethira itiania nikuelewa kwa tuika weke three mwe kuru I so much into ekuru baraba mwatiri campaign so I focus na nara umite nikuelewa
1: kuelewa lakini nare tuite commercial buruki ndaika thate tusogere thithatu na daktari mmoja si ethero eruterero mutonto driving jabali
2: yes
1: ethero I treat mirimo mwanya mwanya hiyo arthritis na kinya kumaintain blood pressure namba ko ethero treat mirimo mingi mno kinya H. pylori ironda vianda na mirimo yeu yonde usumburanto namba ko ethero metriti atumera dawa se kumaru terero idia namba ko ethero mukinyela okologira umuringira thimu na thimu yake yongwenda kuwa riu tafadhali dikiria umbe kuthira wekinyela daktari madhe aso muri buri bira wina bi tafadhali
2: dikiria mudikiria
1: 07 22 92 92 no 0722 072 90 2 90 2 0 57 0 72 0 57 0 72 0 57 0 57 0 57 Rika na daktari madhia si kire spitali yake dawa si edhero asiri nusu marei na idhimi nuthari dawa ni nusu marei wa mwona ruyo ara mutonto driving na komba kuthiriwa ushugulikira moja kwa moja rika na nambege 0722 902 057 ara nirinwe umbe kuthiriwa ukite theka mtu wangu tuweso okera tukomba kuthiriwa tukendelea na challenges yetu na noi kuendelea nyanda kitari ya kendelea dayiri na 34 dayiri na 34 kwa antubaye kiro ngiri mwanja mwanja anto 70 baraba kainya star 671 ash beba mpere baraba tumiri message se ujabati kaibu nkwenda pa participate dhai dayiri na 34 daktari ya kerasia kumpa kuhithwa ngite theria na ungroundu akikisha mbesa sieni siutomwa rika na dayiri na 34 baraba kainya star 671 ash beba mpere anto 70 peke iro ngiri mwanja mwanja mwanja karibu sana daktari umbe kuthiriwa kiri totuba
3: okay karibu ni sana ndugu wasikilizaji mahali popote ambapo mnanisikiliza na mahali popote ambapo sauti yangu inafika yangu ni kusema karibuni sana ikiwa leo ni siku ya Jumapili Jumapili ambayo Mwenyezi Mungu ametupa neema na tumeweza kuonana tena kwenye hii mitambo yetu ya Miro FM na ili sababu na kusudi tuendelee na kipindi chetu cha afya kipindi ambacho huwa kinakukujia siku kama ya leo ukiletewa na mie daktari Mathias. Dr. Mathias nilikwambia mimi ni daktari ambaye huwa anafanya kazi na hizi kliniki za Good Cure Nutrition Clinic ambao sisi wenyewe tunapatikana Meru manake huko ndio headquarter yetu lakini pia tunapatikana katika matauni makubwa makubwa hasa katika upana wa taifa ila kwamba katika maeneo ya Mount Kenya Meru ndio hospitali yetu kubwa ilipo na kwa hiyo huwa nakujaga siku kama ya leo ili niweze kukuelekeza na nikuambie kuhusiana na hizi kliniki za Good Cure Nutrition Clinic. Kliniki hizi ni kliniki ambazo tuko na uzoefu na tumetibu watu takriban miaka 25 sasa tangia siku tulipoanza. Na natumaini yangu ya kwamba ni wengi tuliosaidia, ni wengi ambao wamesaidika kupitia kliniki hizi kwa sababu sisi huwa tunasema kwamba tunatibu lakini Mungu anaponya. Na kwa hiyo tuko na madaktari ambao ni madaktari wazuri waliosoma na kuhitimu na madaktari ambao wamekula kitabu vizuri na ambao pia wanamuogopa Mwenyezi Mungu wanaofanya kazi na kujituma na kujua kwamba afya ya binadamu ni muhimu sana na ni vizuri kuangaliwa kwa utaratibu. Na ningetaka niseme ya kwamba kliniki hizi zetu za Good Cure Nutrition Clinic huwa tunatibu na tiba ambazo zimeboreshwa. Tunatibu na tiba za kiasili, tiba ambazo zinatoka kule India. Dawa zetu zinatoka Malaysia na pia tunatoa dawa kule Pakistan, dawa ambazo hazina kemikali na dawa zilizo na uwezo mkubwa wa kutibu magonjwa sugu ambayo imekatalia ndani ya mwili. Yawezekana ndugu msikilizaji, wewe ni mmoja wa wale watu wametibu ugonjwa mpaka ukafika mahali ukachoka. Umetibu ugonjwa fulani lakini umeona kana kwamba ugonjwa ule hauna hautakuacha na kwa hiyo ukakata tamaa. Ila hali ningetaka niseme Good Cure Nutrition Clinic, sisi tunatangulia na wengine wanatufuata. Lengo letu na madhumuni yetu au sababu yetu kubwa kuwa watu wengi wanatuamini na kuwa kwamba sisi tunatamba ni kwa sababu katika harakati ya kutibu sisi hatujawahi kutibu mtu tukiwa hatujampima. Kwa hiyo unapokuja kliniki zetu, kitu cha kwanza ni kukupima. Tunakupimia magonjwa yote. Kuna watu wanasema kwamba labda pengine ulikuwa hospitali uko na picha ya ultrasound ama labda pengine uko na x-ray na unasema kwamba Mathias naomba munitibu na hii. Ukweli ni kwamba lazima sisi wenyewe tukupifanyie vipimo vyetu ili tuweze kujua ni nini kinakusumbua hasa. Ni nini kinasababisha tunakutibu tukiwa tumekupima? Ni kwa sababu tumegundua watu wengi wanatibiwa na hawapooni kwenye hospitali ambazo mnaenda. Ni kwa sababu mnatibu dalili za magonjwa. But you are not dealing with the main cause of the problem. And the main cause of the problem inapatikana wakati tu umeenda kwenye vipimo rasmi na kujua tatizo hili limetokana na nini. For instance, ama kwa mfano, waweza ukakuta watu wengi ni wale wamehangaika sana na magonjwa za baridi. Na magonjwa za baridi, magonjwa za mifupa imetatiza watu wengi kiukweli. Lakini swali ni moja. Ni kipi hiki kinasababisha jointi zako na mifupa zako zikuwe na shida? Wengi wanasema ni baridi. Lakini ni kweli ni baridi, ila ni baridi gani? Na kwa sababu baridi ziko za aina mbalimbali na arthritis ziko za aina mbalimbali. Tuko na arthritis tunaita rheumatoid arthritis. Tuko na arthritis tunaita psoriatic arthritis. Na tuko na arthritis ambao tunaita osteoarthritis. Tuko na rheumatism. Tuko na gout pia ni types za arthritis. Na kwa hiyo unapokunywa dawa za baridi ama dawa za arthritis, you must be specifically, ama lazima useme ni dawa gani hasa hasa unatumia hizi za baridi. Kwa hiyo kliniki za Good Cure Nutrition Clinic tunakupima taratibu. Tunataka kujua ni nini kinakusumbua. Baridi hii ni gani? Imefika wapi? Na ni nini kinasababisha huyu mtu anatibiwa siku nyingi na haponi? Kwa maana hiyo ndugu msikilizaji, unapokuja kliniki zetu lazima tukufanyie vipimo. Wewe ni tumbo inakusumbua lakini hujui hasa ni nini hasa kinakusumbua, na hizo vipimo vyote hatulipishi, ni bure. Hakuna kitu natoa wewe, ile kitu natoa ni gharama tu za matibabu. Na tena kwenye matibabu tunakutibu kwa gharama ambayo kila mmoja anaweza, maskini kwa tajiri, na tunaruhusu malipo ya polepole tu. Usiwe na shida bolo unatibiwa na unazidi kununua dawa kidogo kidogo, hiyo tunakubali. Na kwa sababu hiyo ndugu msikilizaji, ninataka nikualike katika kipindi chetu cha leo. Jina langu ni Daktari Mathias. Na tunapoingia kwenye kipindi cha leo, ningetaka niseme ya kwamba Melu tupo, tunafungua kila siku, lakini mimi Dr. Mathias, ukitaka kuniona mimi mwenyewe, mimi kama mimi, ingia kesho siku ya Jumatatu, manake kesho nitashinda kwa ofisi. Tuko Melu Town, Motonto Driving School. Motonto Driving School iko hapo Motindo wa Kangangi, balabala ya Tombo ya Street, hapo karibu na Family Bank. Ukifika Melu Town, nipigie simu na nitatuma mwali na atakuchukua. Ikiwa unashindwa tunaweza tukapatikana wapi, wale wanatoka mbali vijijini ambao hawajui huku town kunaishi vipi, wewe ukifika tu mahali popote ulipo ukaningira hali okedhe wale, na mie nitatuma mwari na ataweza kukuchukua. Ile kesho kuja ni kufanyia vipimo, na vipimo haulipi, ni bure. Alafu dawa tu ndio utanunua. Namba yetu ya simu ni 0722 30 93 81. Namba ya simu ni 0722 30 93 81. Clinic ni Good Cure Nutrition Clinic. Na niambie wakaaji wa Lale, wale wanatoka Lale, mumekuwa mkinipigia simu sana na kusema Daktari Mathias, tunataka tukuone wewe kama wewe, tunataka ututembelee. Actually siku ya Jumanne nitatembelea wakaaji wa Lale. Kama wanatoka Maua, wale wanatoka maeneo ambayo imezingira Lale, tukutane Lale hapo Kamukunji Stores. Kamukunji Stores ni hapo soko la kuku. Ukifika soko la kuku nipigie simu na mimi nitakuchukua mahali utakuwepo. Siku ya Alhamisi, ikiwa ni siku ya Thursday, nitaenda Chuka. For the first time wakaji wa Chuka, mimi mwenyewe nitakuja. Na kwa hiyo kama unatoka Chuka na maeneo ambayo imezingira Chuka, basi tukutane Alhamisi huko Chuka. Namba yangu ya simu ni 0722309381. Good Cure Nutrition Clinic. Your health is our number one priority. Dr. Matthias Usisi, kliniki zetu za Good Cure Nutrition Clinic, tunatibu magonjwa za aina mbalimbali. Ndugu msikilizaji, sisi ndio nasikia tunatibu magonjwa za baridi inafika mwisho. Sisi ndio nasikia magonjwa ya mifupa, wale huumwa na mgongo, wale ambao miguu inaganda, wale ambao vidole zinaganda, miguu inawaka moto, wale ambao joint magoti imefura, sometimes unajihisi ya kwamba kuteremka kamteremko ni shida, ama kupanda kamlima ni shida, maana miguu yako inakataa. Uko hapo ndugu msikilizaji, na wewe ni wale watu wakitembea mara nyingi unajihisi kuanguka, unajihisi hauna proportion kwa sababu miguu inachoka, inauma sana. Usiku na mchana unalala ukimeza madawa za pinkila, na labda pengine umezoea, umekuwa mpaka umefikia kiwango ya kuenda kudunga shindano za baridi. Ndugu yangu msikilizaji, naomba nikuambie kitu kimoja. Hautapona ikiwa hautakuja clinic za Good Cure Nutrition Clinic. Kwa sababu hospitali ambazo mnaenda, kiukweli tuambiane ukweli bila kudanganyana, hawana madawa hasa hasa magonjwa ya baridi. Hakunanga. Ukienda Nairobi hospitali yeyote, hata zile hospitali kubwa, hakuna dawa ya kizungu, dawa za chemical iliyo na uwezo wa kumaliza shida za baridi. Na ndio sababu madaktari wanakupeaga zile dawa za pinkila, anakudunga hizo mashindano at least ili uchungu uishe, lakini bado usijue shida iko pale pale na mwili wako unazidi, joints zinazidi kukulika na inflammation. Na nikuambie kitu kimoja, we hujui, madaktari wengi ambao wanakutibu kwa dawa za kizungu, wengi wao ni wale wanaleta watu wao tuwatibie. Wengi ni wale tunawatibu sisi na wanaleta familia zao kwenye hizi dawa zetu ili tuwatibie. Lakini unaona, nikuambie kitu, wewe mama uliye hapo msikilizaji, ambapo uko hapo usiku haulali, mgongo haulali, uko na osteoarthritis of hips, ni kumaanisha kwenye nyonga mahali miguu inashikania, unaumwa sana na unasikia maumivu makali, mgongo inakuuma mwanzo mwisho, ikifika usiku hauna kulala, unalala upande huu hauwezi, pande hii nyingine hauwezi, asubuhi ukiamka kuanza kutembea ni shida, basi naomba nikuambie kupona kwako kumefika. Lakini pia unachohitajika ni kesho asubuhi, wewe na miguu yako na maumivu yako na shida zako, amka na asubuhi na mapema kuja Meru Town Motonto Driving School, tuonane ni kuonyeshe jinsi ambavyo tutakamilisha hii miaka yako ya mateso. Clinic is a Good Cure Nutrition Clinic.
1: Yes, daktari akiwa hivyo tibu itiara daika hiko mina muanja tu kinya daitha tu sio tugo na shia kinya daitha tu toko buwenteto kumakire munguru. Lakini anto nwa pako endelea kuwa tira besa muthikiri ya kitha nondikiri tida aina nende horu reaka memeka haka Meru FM nende nondikiri nondikiri poya yukithi mweku kutitana mba kuhithiru kiwa tira mbesa siaraka ee dhoko nenda baraba tumiri message siya au jabatika mbari yabo. Okay jabali nenda bari nando baraba tumiri message siya au jabatika yukethi mwa kuhinye star 671 hash
2: 671 hash
1: ule kiku inye star 671 hash ule likiri madhando kuya ule nye dhando kuriru kurumba utethi ya kuwata besa araka araka changamuka
2: natukuna
1: madhando kuwa u ya tandato.
2: Yes,
1: nenda anto batumire re nenda anto batumire box number 3 na 5
2: 3 na 5 thaiji
1: 3 na 5 isio boxes ina mbesa siya kwana.
2: Yes.
1: Okay?
2: Yeah.
1: Fanya hivi.
2: Mm-hmm.
1: Star 671 ash in kwanantu ibendelete ukumodhai.
2: Yeah.
1: Congratulations Karo Kamadhi. Congratulations Brian Murethi. Congratulations Wine Kuria.
2: Kuna nye Kelvin Mwethi ndeje.
1: Mm-hmm. Congratulations.
2: Kuna Brian Mutugi.
1: Mm-hmm.
2: Kuna Ivan Skemadhi.
1: Mm-hmm.
2: Kuna Grace Kaki.
1: Mm-hmm.
2: Na Brandon Tinyari.
1: Wewe fanya hivi. The year 46 reka kuhume mutwe. Ya inya star 671 asho tumene box number 3 kana 5. As long as uka inya box number 3 kana 5. We among the first 100 people. Antu eana bambere. Weke rungiritano. Ya inya ore weke irwa. The year na 46. Imeru FM wetangasa. The year na 46.
2: Sambiri na 46.
1: Antu eana bambere. Baeke irwa. Giritano, itano, itano. Barabaka inya star 671 asho. Batumene box number 3 kana 5. Daktari.
3: Mugongo inauma, makalio inauma, miguu inauma, kila mahali kunauma, mkono haweza kainua mkono. Kuna mtu mwingine unakuta hata kushika kitu kupindua shingo ni shida. Good Cure Nutrition Clinic niko hapa ili nikusaidie. Na mimi mara nyingi nakuambia, nafanyaga hii kazi na passion kwa sababu Mungu aliniita kwenye hii huduma. Na ujue mimi nilikuambia, licha kwamba mimi ni daktari, pia mimi ni mtumishi wa Mungu. Mimi ni mchungaji. Kwa hiyo ninapokushughulikia, na kushughulikia nikijua kwamba ama nikiwa namuamini na mnamuogopa Mungu, alafu ninapokupea dawa, lazima ninenee hizo dawa, lazima nizinenee neno. Manake neno moja linabadilisha kila kitu. Lazima nizinenee ili unapoenda kutumia zile dawa ziweze kukukubali, kwa sababu sisi tunatibu lakini Mungu anaponya. Sisi ni kutibu tu, kazi ya kuponya ni ya Mwenyezi Mungu. Kesho niko Meru Town, Motonto Driving School. Motonto Driving School iko Mutindo wa Kangange, balabala ni Tomboya Street, hapo karibu na Family Bank. Ukifika Meru Town, uliza Motonto, uliza watu wa pikipiki, Motonto Driving School, ingia ndani. Tuko nyumba moja na hiyo shule ya Motonto Driving School. Unaweza ukanipigia simu 0722 30 93 81. Usikae mpaka siku ile utakuwa kiwete, mpaka siku ile utashindwa kupita. Na wacha ni kuambia kitu kimoja, wakati mifupa inauma na magoti inauma na arthritis inasumbua, asilimia kubwa ya watu wengi wa magonjwa za baridi wanakufanga na magonjwa ya moyo. Manake mara nyingi uchungu wa kila wakati huwa unatatiza moyo. Kwa sababu ya uchungu ya kuumwa kila siku, mara nyingi huwa inasababishaga pressure inaanza kupanda. So nakuto ulianza na magonjwa za baridi, umeenda kumalizia na magonjwa ya moyo na magonjwa ya high blood pressure, kwa sababu moyo inaumwa kila wakati. Hakuna haja uumwe, kwa sababu sisi tuko na dawa. Tuko na mashini maalum ambazo zinatekeleza na kupima hasa hasa kila kitu kinachotokea katika mwili wako, na hatulipishi ni bure. Tuko na mashini za kugandua nafs ambazo zimeganda, na tuko na mashini za kuongeza kutoa baridi iliyo kwenye mifupa, na tunakupa dawa nzuri sana. Wakaaji walale Jumanne nitawatembelea. Kwa hivyo kama unatoka Lale, wewe usikuje Meru kesho, wewe tukutane Lale siku ya Jumanne. Wakaaji wa Chuka na Chogoria, tukutane Chuka. Wale wanatoka Chogoria, ikiwa utaweza kuja Meru Town, unaweza kateremka Chuka, ni karibu. Siku ya Alhamisi tukutane Chuka hapo karibu na Magunas, nyumba iko hapo Jakif Plaza, mahali wanatengeneza vitu za jua kali. Namba ya simu ni 0722 30 93 81. Good Cure Nutrition Clinic. Sisi tunatangulia, wengine wanatufuata. Wewe ndugu msikilizaji, hujawahi pata nafasi ya kulala vizuri. Si kulala hulalaji, si kuamka ni shida. Hauna amani hata siku moja, maana mwili wako inakuuma. Na kualika kesho ili tuweze kukutana. Mimi mwenyewe nitakuwepo, na nitakuwa kwa ofisi kesho kutoka saa moja mpaka jioni saa 12. Lete baba yako, lete mama yako, lete wala watoto wako ambao wamehangaika sana matatizo ya magonjwa za baridi. Na tutatibu zote, nafsi, mgongo, diski ziko na shida, yote tutatibu. Kliniki za Good Cure Nutrition Clinic pia tunatibu vizuri sana na kwa ufasaha na vizuri tena taratibu walio na matatizo ya shida za tumbo. Tumbo. Unajua tumbo ndio mbamba wa magonjwa. And over 90% ya magonjwa inaanzia na tumbo. There are some people ambao wako hapa wamehangaika sana ni kwa sababu ya matatizo ya tumbo. Either uko na H. pylori ambao unatibiwa H. pylori na haishagi. Either uko hapo tumbo lako limejawa na acid, gasi nyingi. Imefikia kiwango ya kwamba kuna baadhi ya chakula ambao huwezi ukakula. Huwezi ukakula maharage, huwezi ukakula sukuma wiki, huwezi ukakula mboga fulani au pilipili, ama kuna vitu mingi ambao hautumii. Swali ni moja. Na kwa nini ukae bila kutumia vitu nyingi? Hujui kana kwamba unahatarisha afya yako kwa sababu kuna nutrients ambazo zinahitajika kwa mwili ambazo mwili haupati. Lakini nimekuja kurealize kitu kimoja. Ya kwamba 70% ya watu ambao wananisikiliza ni wale ambao tumbo zimewatesa sana. Either tumbo linamuuma bila sababu za msingi, kuendaga choo ngumu, kila wakati choo ni ngumu, au labda unaenda choo iliyojawa na mtandao wa makamasi, au labda uko hapo unamaliza siku tatu siku nne na uendi choo, au labda unaenda choo lakini wakati mwingine unaharisha, wakati mwingine ni choo ngumu, wakati mwingine unaharisha, wakati mwingine huendi choo. Kuna baadhi ya watu ambao tumbo lake linajaa hewa, kila wakati ni kunguruma tumbo, kila wakati ni kunyamba nyamba, kila wakati. Aidha kuna watu ambao wako hapa mara nyingi anajihisi ni kama asidi ni nyingi mno hadi unakuta mpaka inatokea kwa mdomo. Ukikula chakula kidogo unajihisi ya kwamba ni kana kwamba chakula kinataka kutoka.
4: Mudhikeria noko na guisi ndira mbesa siampo e kiodhike soko fasta nige wokuwa kanya kau dial star 671 ash ucha gore boxi mwakire boxi dhan dato gore ya siringi mirongo edato na kenda arafu wekire mpesa pin yaku na usinde mbesa pap gerie mwenye kajua kudhai na nowe musindi wa kemanja kia mwankangirima ganaje dato wawu imbi wete rete dial star 671 ash uwe musindi.
3: Mimi mara nyingi ninapokufundisha na kuelekeza na ninakwambiaga chunga afya yako. Unapojihisi uko na acid yenye haishi na inakaa ikijirudia, inakaa ikiwa nyingi, tumbo unasikia ni kama kuna kitu kinamwagika, tumbo unasikia joto, alafu unajihisi tumbo linakuuma, ni vizuri upate ushauri wa daktari. Siku hizi si kama siku zile nyakati za zamani. Siku hizi ni kunoma, ni kubaya, ni kubad, kwa sababu watu wengi asilimia kubwa ya watu ambao wako na shida za tumbo wanamalizaga kuwa na kansa ya tumbo. And by the way, ni kipi kinasababisha mtu anashikwa na kansa ya tumbo? Kansa ya tumbo inakujaga wakati uko na tumbo lako liko na asidi nyingi ambayo haitibiwi. Unapokuwa na gastritis, ni masuala ya asidi yenye haishagi, chunga sana. Manake huenda ikachukua mkondo mwingine baadaye ukuje kujikuta kwamba uko na vidonda vya tumbo, kutoka vidonda vya tumbo imeendelea umejikuta uko na kansa. Na ndio maana unakuta kuna watu wanaumwa na tumbo sana, akienda kwenye vipimo anaambiwa hakuna kitu mpaka aende afanyiwe endoscopy, yani aende ameze kale ka kamera ndio ataonyeshwa, ambiwa kwamba ni kama kuna kitu ndani, ni kama kuna kitu imefura, sijui ni kama kuna nyama inamea. Basi ningeomba ndugu msikilizaji, usisubiri mpaka wakati kansa itakuingia ya tumbo. Acid imekutesa sana, hiyo ni njia moja ukuonyesha unaelekea pabaya. Good Cure Nutrition Clinic tunakutibu baada ya kipindi kifupi, mwezi moja, hizo ni wiki nne. Kwa wale ambao kuna chakula hakulagi, asidi inakuwa imeisha na unarudi kwa chakula zako zote. Kuenda choo unaenda vizuri, unakula kila kitu. Na kwa hivyo ningetaka niseme ndugu wasikilizaji, wale ambao wamehangaika sana kwa sababu ya H. pylori,
5: unakunywa kiti ya H. pylori inaisha. H. pylori hazishagi amimbas eh? Uko hapo uko na typhoid, malaria au labda unasumbuliwa na brucella. Ningetaka niseme Good Cure Nutrition Clinic sisi ndio tunatibu na tunatamba na kutibu, na tumesaidia watu wengi mno, wale tumesaidia hatuna hesabu. Iwapo unanisikiliza ukiwa Meru, Embu, Nairobi, Bungoma, Kakamega, Nakuru, Nyeri, Mombasa, wherever unanisikia, chukua hii namba yangu ya simu. Nikimaliza program kwenye studio nipigie simu na uniulize swali tuweze kujadiliana. Namba yangu ya simu ni 0722 309381. 0722 309381. 0722 309381. Good Cure Nutrition Clinic. Jina langu ni Daktari Mathias. Tuko Meru Town na kesho nitashinda kwa ofisi. Tunafungua Meru kila siku kutoka Jumatatu mpaka Jumamosi, lakini kesho nitashinda kwa ofisi mimi mwenyewe kutoka asubuhi mpaka jioni. Na kwa hiyo ingia kesho kama ungetaka tuonane, nami nitakusaidia na shida yako itaisha na mambo yako itarudi sambamba. Kwa wale ambao wako hapo unajikuta ya kwamba umesumbuliwa sana na haya matatizo, ni vizuri uweze kukuja. Uko hapo ndugu msikilizaji, zaidi ya kwamba labda hausumbuliwi na tumbo au labda hauna matatizo ya arthritis au baridi, lakini wewe ni moja wapo wa wale watu wametibiwa sana magonjwa za high blood pressure. Unakunywa dawa za pressure kila siku asubuhi na jioni, kichwa kinakuuma kila wakati, kizunguzungu imekusumbua sana, uko hapo unajihisi moyo unaenda mbio, wakati mwingine unajihisi ni kana kwamba unasahau, loss of memory, na ni kana kwamba unachanganyikiwa. Good Cure Nutrition Clinic tunatibu ugonjwa wa pressure unaisha. The daktari alikuambia unapoanza dawa za pressure, alikuambia kwamba utakunywa dawa za pressure until your sunset, yani mpaka siku ambayo utatoka duniani. Lakini clinic is a Good Cure Nutrition Clinic kupitia tiba za asili kutoka kule Malaysia, Pakistan na India, tuko na dawa maalum ambazo ziko na uwezo mkubwa wa kuregulate cholesterol crystals ama cholesterol level yako na kusababisha blood fat iishe kwenye mishipa za damu na damu yako flow ya damu iende sababa. Walio na matatizo ya poor blood circulation, wale ambao licha kwamba pressure yako nayo ana kila wakati ni madawa, nataka ni kuweka kwenye mfumo inawee ya kwamba unapotibu kipindi cha mwezi moja na nusu, pressure utawaitibu tena daima dawama. Sukari kukusumbua ni kupenda kwako, sukari kukuua ni kupenda kwako. Wewe uko hapo mara nyingi unasema mimi natumia hizi dawa za sukari na pressure, wakati mwingine na ushaisikia kuna watu ambao kwa sababu ya pressure kwenda juu anashikwa na problems za moyo, cardiac arrest. Usikubali ifikie kiwango hiyo. Usikubali kupoteza maisha yako ukiwa bado mdogo eti ni sukari. Mambo ya kisukari, sukari ndio ile ugonjwa inatibiwa tena kwa haraka sana hata kuliko magonjwa mengine. Wale ambao joint ziko weak, wale ambao sukari mmsumbua, labda unatumia insulin unajidunga, au labda unatumia dawa, unatumia glucomentama labda pengine dawa zingine zozote, na ungetaka kutibiwa sukari ishe, uko hapo. Na ungetaka sukari ifike mwisho, uko hapo. Ungetaka high blood pressure ifike mwisho, uko hapo. Ungetaka kuumwa na kichwa na kizunguzungu ifike mwisho. Je, ndugu msikilizaji, ungetaka baridi ishe? Ungetaka mgongo itulie kama maji ya mfua? Ungetaka asidi isikue? Ungetaka kula chakula cha kila aina? Basi hili linawezekana. Good Cure Nutrition Clinic tunatibu, lakini Mungu anaponya. Na sisi hatubahatishi, sisi hatutafuti wateja, sisi tunataka upone ili nitumie hao wengine wako nyumbani. Tuko Meru Town, na Meru Town tuko Mutuntu Driving School. Mutuntu Driving School iko Mutindo wa Kangangi hapo karibu na Family Bank. Ukuja kesho uliza Mutuntu Driving School, ofisi za Mutuntu tuko hapo ndani. Chuka siku ya Alhamisi nitakuja na wakaaji walale Jumanne tukutane na nyinyi mimi mwenyewe. Siku ya Ijumaa, wakaaji wa Isiolo, tutakutana siku ya Ijumaa majaliwa yake Mwenyezi Mungu Subhana. Tutakutana Mungu akipenda. Hapo Ijumaa, tukutana Isiolo, hapo afya mbioka hapo juu, na tutaweza kukusaidia. Namba ya simu ni 0732-30-93-81. Clinic Good Cure Nutrition Clinic. Na kesho niko na offer fulani, watakao kuja kesho kliniki nitawapunguzia gharama za matibabu kwa kiasi fulani. Wewe mwanaume ambaye umehangaika na magonjwa ya zinaa, magonjwa ya mikojo, matatizo ya nguvu za kiume, nguvu za kiume zinakusumbua, wewe uko hapo umejawa na problems za mikojo, my infection, mwanamke uliyejawa na matatizo ya maswala katika njia zako za mkojo, discharge nyingi, kujikuna sehemu za siri, kutokwa na uchafu, kutoa harufu kwenye njia zako, sometimes unajihisi ya kwamba unahangaika na unateseka kwa
4: Mudhikeria, no kwenda gwishindira mbesa siampoe, kyodhike soko fasta nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mwakire boxi dhan dhato, ure ya shiringi mirongo edhato na kenda, alafu wekire mbesa pini yaku na ushinde mbesa pap. Gerimu nyakajua kudhai, nanowe mushindi wa kimanja kia mwankangirima ganaje dhato wawu. Imbi weterete, dial star 671 ash, uwe mushindi.
1: Yes, Jabali, nteto ikitho amba wakwe banki pakopa kuhithiro bakiria, mbesa sio araka araka, nenkurire, o dhikiria nteto iki Meru FM, nteto sio makabisa, ikethi mwakuo inye star 671 ash, nteto ikitho amba wari, ate atene au, nkwa ndato iki listi anto wawo inge muno, anto maana adato, barabaya ki rongiri itano, itano, itano, munguru akitho ama anteto, ito usoti anto.
2: Yes.
1: Akikisha notuma message u, utomirwa, for confirmation. To confirm kendo tu raisishi yangu weka na utu dhiringwele tu ma message ukiri number 0798-195-412 anso kire rengi 0798-195-412 mteto kitho wa mawari changamu karaka raka kenda
2: tombo kukire raka antu
1: wikiru ngiri tano antu maana dhatu baraka raka barabaka inya star 671 ash munguru akitho wa maanteto.
2: Yes,
1: karibu sana munguru.
6: FM
7: Eni buwa ya mudhikiri ya wa Meru FM kwa watu ni kire nteto siyato na njira enda janinga etu wa munene munguru etu kia njiri ya na nteto ilasi ito kinyeleta nyumba yetu ya nteto ni atu motongori ya wande President William Ruto eruare na njiri ti ndiunga ya waya ntuko itano teres ya Nyanza enare ambiri rie kanisene ya Voice Church International ila hiri teres ya Kisumu Raisi Ruto na kudiata ni tena tungori ya mwanya mwanya bakia makia ODM nare etre na mbele kuhiringi kuringira ndebe na kotalilia ya nadhirikari ya we kinyaniletie kumare kuyukia otongoria Raisi Ruto kinyanonerie anto ubaki Sumu yetumi kiawe kwe wakura tamu ya isele.
8: We had a huge debt to pay. Most of our contractors were out of the road. Today, with confidence again, I can say all the contractors that had left sites have come back. We have 6,000 kilometers of tarmac going on in every part of the Republic of Kenya. We have paid close to 250 billion shillings of debt owed to road contractors in Kenya. And today we are up to date with our road construction that is going on in every part of the Republic of Kenya. And I will be launching some of the roads in this part of Kenya in the next 3 or 4 days. 4 years ago, we had a very serious challenge of food security in our country. Unga was retailing at 250. Fertilizer was at 7,000. Our sugar belt was dead. The whole place was in chaos. Let me say this with a lot of confidence that today we have transformed our agriculture. We have made it possible for our farmers. Fertilizer is now retailing at 2,000 shillings.
7: Kaitene o kamuraisi Ruto wete utire osindani katiate kakiyama kia ODM na kiyama kia UDA na rea wete bakarutaneria ngoe bare amwe.
8: Nikiwa mwanafunzi wa mheshimiwa Raila Odinga, mimi nataka niwahakikishie ya kwamba sote tutatembea pamoja. Chama cha ODM na chama cha UDA, they are not competitors, they are partners in the broad-based government. And in honor of my late brother Raila Odinga, I will make it my responsibility and business to ensure that his legacy, his party, and what he believed in lives on as we work together to build a nation called Kenya.
7: Na we rutere rwawe governor wa Homa Bay Gladys Wanga na ukirire terutere roriani na dhirikari na rawe tengwe yaone ekorora na mauteri na rawe te bakayoki ya dhirikari na otongoria mapema mono kiridhura no tuetitem.
6: Unajua kuna watu ambao kazi yao ni kutembea kwa mahoteli. Wakitoka Serena wanaenda Sarova. Wakitoka Sarova wanaenda Naivasha. Wakitoka Naivasha wanaenda Mombasa. Wanakaa kwa mahoteli, hawana candidate, hawana chama, hawana sera, hawana agenda, hawana watu. Na sisi watu wa broadcast tumejipanga, tunavaa jazi na game ni 90, tutapatana nao hapo mbele. And for this your excellency, hatuhitaji wakufi, hatuhitaji waenda sao, tunajipanga. Hii game tutaishinda asubuhi na mapema.
9: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
7: Konge na kuni antena tungori ya Balinda mwananchi batungore 20 senator wa Nairobi Edwin Sifuna, governor wa Siaya James Orengo, mbunge wa Embakasi East Babu Owino, ule wa re governor wa county ya Meru Kawira Mwangaza, na tungori bangi mbaba ingine mbawete dhiti ya musema ni oyo ya kisiasa county ya Nairobi, kianine kia Jakaranda Ntuko ya Narua Nare akiaria Sifuna, na uwete onaba yukia o tungori ya kiridhura no bie yete nyombasi wa ntheiras ya mari ya antesi ya kini president William Ruto, ebakadhani ya mabitha ababu orithi odheri batumire chio.

Kibisi baada ya sisi kutoa housing levy, hizo nyumba ambazo Ruto amejenga tutapatia polisi wetu hizo nyumba hizo ndani. Unajua huyu William Ruto hajatuelewa. Ako na PhD lakini yeye ni mamba mslow. Alazima ambiwe polepole ndio aelewe. Mheshimiwa William

0: Ekaitene o kauni amenerete mubango yoa ogima bomwere ishanare awite sha itakurita ngoe.
1: Alituambia mambo ya harambee ya kuchangisha watu kwenda hospitali itaisha iwapo tutalipa pesa zaidi ya sha. Nimemuona juzi, sijui alikuwa Bometa ama alikuwa wapi, hata yeye bado anafanya harambee ya kupeleka watu hospitali. Niliona ameitishwa milioni mbili ati ya kutuma mtu hospitali. Kwa nini hakutuma huyo mtu kwa sha? Kama sha inafanya, mheshimiwa William Ruto, nataka ukuje hapa Jakaranda ubebe bilibilia, kwa sababu nilisikia wewe ulikuanga mhubiri useme ya kwamba mambo ya harambee Kenya hii ya kuchangia watu imeisha, ndio tutajua hiyo sha inafanya kazi.
0: Ekaitene wakawa tongoria bangi na mbaraba kudhiata ni tena sifunari o governor wa Siaya James Orego, governor wa Tranzoia George Natembea, oreamari governor wa Meru Kawira Mwangaza na senator wa Kisii Richard Onyonka ni baukare ena ya kuwa
2: Rais wa sita wa Jamhuri ya Kenya ni nani? Wanatudanganya kwamba haiwezekani kumwondoa rais kwa kiti. Sisi tunamwondoa Ruto, si ndio? Na sisi tumesema ya kwamba kura zetu zikipigwa hakuna kura itaibwa, si ndio? Sisi wenyewe tutachunga kura.
1: Sikia vizuri, ulisema kwamba wewe huoni mtu yeyote kwa sababu baba amekufa, mwenye atakusia kuwa rais. Hukujua baba alikuwa amezaa Edwin Wate.

0: Eru FM. Guataniro yetu kajugetu.
1: Ekuma hau tuwelekele mwako imuwe mwankaru tere romiru na rea akari iba giankanja na matura jiraja dioro nkirete area area wadi ya midhero amwe na andiki bantato kuma kaunti ya Tharaka Nithi niba menere tie anene karika ariangari ya umwe wa andiki bantato kuedhwa na remu andiki wantato wetu anikanini kawira wa Kimathi hotu menyezi antato iji
2: Makiaria na ande kibante toye kalibagi ankanja na matora marama vyoro kereti ya koleke mazinto merula ni uma wande kibante toa umete Niba meneleti ya liane na yekali kari angali ya kemavi kwa hivyo musema nyoni wage siasa Aleba tali neti ya bule angali enwe la bateza gelia
3: Tuke kweto maketwe nontu makedia ngali te utwe ne onto lan te anto meru Tuka kia na nduali otuko tuka kia na moi kizi yado Nitumito magera ende tuka soka kwekwe kwe hivyo ni ngunzi Kalungali utola miyetele tekiyo kolo yoke tuirira mulo alu dibitali.
4: Umanku neka kukulu 2024. Nera atura ka egen pira ka klinik. Aumba kukulu nga manakacha.
5: Ndali lika napolea mkwa mbesu wakwa alwarete ende mwe. Joa kuiru wa matanete. Nadia geranga liyo na antaka ambene. Au kambe ukeja mulo alu uo wakwa. Lena kana kanini yale ankolo wala ni wende etile. Ampira sibitali. Nale unkolo ato kiri wangu ante wataka nkaji ya laka ele unkaka matuwa nembi.
2: Kono kibongele te.
3: Dirikali netonya tonyele. Asa anto baba la ringi dirwe ngali tayu kwedwa bala ideri bola bankyomba kuna kaliyo kukedwa compensation no yonekane
4: tuka shoki romba le ke mtota mudomi kende ke ba mu israeli bonde ba utuka uwa ne ba ombe kula ideri ya kula ngali ne ombe kushoka nonto nayo ne rura rugando rwe turu akuye ba yugikiriro getu ona gonkedo ko ba idetie ba duga ne ba kunekelete ne ane ngelo ka tumanga kire ne kenda na ko kedire ka gitutethia nonto no tuije boya tongolia kune ta kumina na kwa gituge ole akumba kwedira agetuwe kane kwa nanga kentu kia mtu owonde zile mutongoli kanani mtu wakawainda mtu ne okiru atua
5: na kiatoka pa umba wanapati kumuguli ambega keu alari na yo
2: akene kenya ntomelu wa bombo
6: ngitaka ka first of all ngai thank you so much nonto wakutono kia tue taande kibanteto kure na laptop wirae kuundani kure na mapower bank kure na intu nyingira ngarini neiraere nimeachia mungu na nonto ngai no wae janaga it is okay kuni nguwa na datero va 800,000 kuthina 900,000
2: keri Potera Meru FM ni yankanja wandi ya midhero sam county ya mudhambele yako yetu ambeta kaninu akawiru wake mandi.
1: Ini hibonya kanini kawira wa Kimathi kungina kunia te wamba banya mosi ya ndethi ani botabari ketia entora asia maudhini reire mukothima awadi na remu andiki wa ntato wetu na we munyua waoke hautomenyethia.
7: Wamba wanya mochi andethi ibo tuikete kenyamara antereche maudheni erari mkothi mawad ara kariba era idhetia burabu badhire rete kira na kubarete la kinya kwa gadere ndeni ya mechi yao
8: ama bareyo duo na vigi vigi baga taima mwekora mami na mwekora baka inga konji janja baka docha baya kira mbigi vigi vigi ni kie mokale hako mama na mwene mwene bale doba chokiro konji mbori ana mwene ka umaru kakuradoa
9: wendo tu arutero nifengiva mzato siayo chuchia kapatana yankare na tutame ya baba akamatire Chwachwere mwako ya mosikaru wa kereti Aru teura mboli nyomba Tinga tuike mama na muwana Nyomba ya aru tuwa mboli chiadi Na totika meyababa toka matera
7: Araba uretie boli chiku Igo baki wa menyera Taburaba menyera Antogre ya kwaena kafio ya corona Nonto daino ibara geretie Makanda ya kwenyera Amba baraba kudina ambulisi yao
8: Toleori ya dirikare Kagita kaga kabio Otigwe koroke erada Chirelua guatako kaingirua Aranto wa uwa koroke ya nabiki Viki gatega tega kambena batiko guatoa Iko
9: Hoi vyobo na umbunga
8: Munda guatoka na ndenge akadia kairwa akaringwa mbicha akaandikwa statement oye kinyamoje najire agekorere mbirete kwende ngezo ginyoge nungoko wiko kundetwe ende mahamba batiko na hamba o chaji chobera ndegoro yaku yonde
7: reportera Meru FM kumantere chedaraka mbeta wa munyo kwandagara
1: na haunyo ngu kila kata ntakire nteto sieto na njira hinda ajaita nambere kuthikira Meru FM angu ataniro ea Meru ninga eto munene Munguru.

Mudhikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kyodhike soko faster nige wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mwakire boxi than dato, ure siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Geri mwenye kajua kuzai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza to wawu. Imbi wete.

0: ya toegye
1: Meru FM Ngwataniro yetu kajugetu Meru FM Ngwataniro ya amiru Ruru irwe mboroeda.

0: Nyeru FM.
1: Mimi kama Dede Nyoro na wafuasi wangu kutoka leo nimeigia chama inaitwa People's Party of Kenya. Ile pesa imewekwa katika bajeti ya kufanya siasa. Mimi kama Dede Nyoro najua zile masimo zote wameficha pesa ya kufanya campaign.
2: Jumatano ya tariki 13 Kabiro ni gasiasa ukiedhuru kuri mwanki Ndindi Nyoro akiedhuru ari mugeni wetu.
1: We have today joined the opposition.
2: A Kenya ni bedri tobari na uge mwanya mwanya kumukonia. Na nikyo gitumi Jumatano ye tukiedhuru tukika mantu kimencho. We na kiuri ukienda kumoria watanira na akuroba dhatu Mwenda Saba Jona Gaishima na mwalimu Mawira Ntoto Mwari Deni ya Kabiro Gashiasa tuko sio mbese Jumatano kwa njiri ya taimu mwankada idha tushiaro kiri.
0: Meru FM
2: Watanero yetu kajugetu.